Сіз демеген тұрсыңыз. Сіз мы сормыдыңыз ғой? Тұрмышта бұндақ диалогларны дайым аңлап тұрымыз. Бірі қарсы тараптың етқісі болса, табиғи сөзлеп берді деп қарап сормайды. Яны бірі қарсы тараптың түсінді деп етмейді. Бірі ешнімден хабарсыз. Бірі қарсы тараптың өзіге көңіл бөлмегенде кес қылады. Әр ішкелен қарсы тараптың тәшәббүскер болушын үміт қылады. Бірақ еш арзусы дегендей болмайды. Ақырда хәсрәтленіп Aslında onu izdimisem, o mu meni izdimaytgan emas mu deydi. Shuning bilan bar g'ansiri yiroqlashib ketadi. Amniyatda har qanday yaqin hissiyot munosabatimi vaqtida fikr almashtirish ham aloqa qilishga muhtoj. So'ramaslik bilan aytmaslik oradagi munosabatga daziyat ko'rsatadi xolos. Do'st bo'lish sifati bilan biri o'zining nimalarga yo'liqqanligini aytmasa, biri qarshi tarafning yaqindan buyon qandayroq o'tayotganligini so'ramasa, vaqtning o'tishiga agishib Ilgirki deyishmaydigan gap yo'q holatdan oxirga kelib deyishgudak gap topolmaydigan holatga kelib qoladi. Arxotalar orasida texim shundoq bo'ladi. Navoda ko'rinishdilar inoq bo'lib, ha desalar taqat qilib